0: tukaj, dnevi odprtih vrat AJM.
1: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
0: 15. in 16. maja v vseh salonih AJM. Čaka vas tudi darilo. Več na ajm.si.
2: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
3: Na gorenjski avtocesti je pred priključkom Jesenice vzhod v smeri Ljubljane zaradi okvarjenega tovornjaka promet oviran. Zastoj na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani. Čez dan bo zmerno do pretežno oblačno. Popoldne bodo predvsem v zahodnih krajih nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. Pihal bo jugo-zahodnik, ob morju pa se bo krepil jugo. Temperature danes od 14 do 19, na severozahodu okoli 12 stopinj.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Na slovenskih cestah lahko danes že pričakujemo prve zgostitve prometa, saj kristjani praznujejo praznik Gospodovega vnebohoda, ki je poleg Binkošti in Velike noči eden najpomembnejših krščanskih praznikov. V nekaterih evropskih državah je to dela prost dan, na primer v Avstriji, v večjem delu Nemčije in tudi na Hrvaškem, zato lahko gost promet proti Hrvaški na slovenskih cestah pričakujemo že dopoldne. V obratni smeri bo povečan promet v nedeljo, ko se bodo turisti vračali domov. Ameriški predsednik Donald Trump se bo v okviru državniškega obiska v Pekingu srečal s kitajskim kolegom Xi Jinpingom. V ospredju dvodnevnih pogovorov bodo napeti trgovinski odnosi med državama. Govorila bosta tudi o iranski vojni ter občutljivem vprašanju Tajvana. To je prvi obisk ameriškega predsednika na Kitajskem v skoraj desetletju. Slovenske rokometaše pa čaka prva kvalifikacijska tekma za nastop na svetovnem prvenstvu, ki bo med 13. in 31. januarjem prihodnje leto v Nemčiji. Ob 18. se bodo v Podgorici pomerili proti Črnogorcem. Povratna tekma bo v nedeljo ob 17. v Kopru.

0: TCL, Samsung, Sony in LG. Zagotovite si svojega še danes. Wow, Big Bang.
1: Hervis se postavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
2: V soboto, 16. maja, vabljeni na Bizeljsko. Ob 16.30 srečanje gasilskih vozil Volkswagen. Ob 17.00 se bodo otroci in odrasli zabavali v gasilskih igrah. Ob 20.00 pa velika gasilska veselica z ansamblom Kavški.
3: Ko mojemu avtu na tehnični se modi, da je vse na enem mestu, Prigo poskrbi. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo pri Prigotu uredim, na Brezovici in Brdu jih dobim. Prigo-tehnicni.si.
4: Bi si kupil minibager Hofmann Suki KT12 za samo 6.899 evrov. Več na lagerhof.eu.
5: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
6: Dobro jutro, frajer in frajerke. Radio Frajer poslušate na tale četrtek, 14. maja.
7: Dobro jutro.
6: Dobro jutro. In ne, moram reči, da smo že na vse zgodi res dobre volje. Če pa ste vi, ali pa če je kdo med vami, ki je ostal na levo nogo, ste le prehiti v pomoč sama dobra slovenska glasba.
7: Tako je. Slišali bomo Kingstone, mi delamo galamo, ansambel Saša Avsenika, Cuzi, Muzi, Popek, Špric, še predtem pa Čuki in Tišlerski pozdrav.

0: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
1: Na gorenjski avtocesti je pred priključkom Jesenice vzhod v smeri Ljubljane zaradi okvarjenega tovornjaka promet oviran. Na štajerski avtocesti je zastoj od Lukovice proti Ljubljani. Čez dan bo zmerno do pretežno oblačno. Popoldne bodo predvsem v zahodnih krajih nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. Pihal bo jugozahodnik, ob morju pa se bo krepil jugo. Temperature danes od 14 do 19, na severozahodu okoli 12 stopinj.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. SDS, Demokrati ter NSI, SLS in Fokus, ki usklajujejo koalicijsko pogodbo nastajajoče vlade, bodo v prihodnjih dneh na organih strank pretresali njeno vsebino. Potek pogajanj in priprava koalicijske pogodbe bo že popoldne na mizi demokratov. Preostale stranke pa to po napovedih čaka najkasneje do ponedeljka. V soboto bodo zasedali tudi v Resnici, ki namerava biti opozicijska stranka, a bodo za mandatarja podprli kandidata, ki bo najbližje izvolitvi. Janša je v začetku tedna sporočil, da so koalicijsko pogodbo uskladili v 95%, ta teden pa naj bi se usklajevanja končala. Na osrednjem vadišču Slovenske vojske Postojna se bo zaključilo usposabljanje, zato bo med 7 in 15 uro povečan promet vojaških vozil do Slovenske Bistrice, jutri pa bo dopoldne promet teh vozil povečan do Maribora. Še v portoroški magazin Grando, kjer bo vrata odprl 35. slovenski oglaševalski festival. Dvodnevni dogodek v ospredje tokrat postavlja človeka in njegovo sposobnost ohranjanja pristnega stika z občinstvom. Strokovnjaki bodo namreč iskali načine za gradnjo dolgoročne rasti blagovnih znamk v digitalnem kaosu.
0: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobro jutro, frajeri.
3: Dobro jutro.
2: Ja, takole, mali petek je tukaj in Radio Frajer skrbi za to, da se boste dobro zbudili pred dnevom, ki nas čaka.
3: Ja, zdaj pa že verjetno vsi veste, da bo ta vikend kar pestera, ne?
2: Ja. No, sej se mi zdi, da se kar malo ponavljamo, ne? Sem, po mojem, je treba kar še enkrat povedati, če je slučajno, kjer preslišal.
3: Ja, nikomu ne veš, komu je ta informacija ušla, ne?
2: Ja, v glavnem ta vikend ga žuramo na Tisti v Velenju, se pravi 16. maj je frajerska zabava s potepini, 17. maj pa bo dogajanje čez cel dan s samimi hudimi bendi.
3: Tako je, Teja, bo držalo, ampak bojn vsega skupi pa je podiranje svetovnega rekorda, Guinnessovega rekorda, v skupinskem igranju harmonke. In zbrati se nas mora kar 5282 harmonkarjev in harmonikašic.
2: No, trenutno ta rekord držijo Kitajci, ampak ker vsi vemo, koliko je harmonikašov in harmonikašic pri nas, ne? Jaz mislim, da bi ta rekord mogel imeti Slovenci, ker absolutno ga moramo podpreti in ga moramo dobiti.
3: Ja, jaz se čist strinjam. Je pa tudi res, da manjka še neki prijavljenih, a ne? In jaz vem, da Slovenci radi čakamo do zadnjega.
2: Ja, smo taki vedno.
3: Tako da me vam polagamo na srčka, nič več čakati. Če igraš harmonko, prijavi se na vistarekord.si, pa še kakšnega kolega prpel.
2: Vsi tisti, ki pa ne igrate harmonke, oziroma to smo mi, ne, tudi me. Pa vse en tako lahko pridete, ker bo tudi za nas poskrbljeno, tako da se vidimo 17. maja na Visti v Velenju.

0: informacije.
1: Zaradi jutranje konice nastajajo zastoji proti mestnim središčem, predvsem na upadnicah v Ljubljano, pa na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, na Primorski avtocesti na posameznih odsekih od Logatca proti Ljubljani ter na Gorenjski avtocesti na posameznih odsekih od Nakla proti Ljubljani. Precej oblačno bo, predvsem na zahodu bodo krajevne padavine z nevihtami, jutri bo oblačno z občasnim dežjem. Temperature danes od 14 do 19, na severozahodu okoli 12 stopinj.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. O prometni varnosti na slovenskih avtocestnih deloviščih bo danes razpravljala vlada. V ospredju bo ureditev tistih delovišč, kjer se je zgodilo več nesreč in ob katerih se pojavljajo zastoji. Vlada je pripravo poročil pristojnim naložila po zadnjih tragičnih nesrečah pri delovni zapori pri Postojni. Pregled delovišča je opravil tudi inšpektorat za infrastrukturo, ki naj bi po poročanju žurnala ugotovil nepravilnosti pri postavitvi vertikalne prometne signalizacije in opreme. Bistvenih odstopanj pa ne. Vlada pa je že sinoči na dopisni seji ustavila inšpekcijski postopek o izplačilu Prešernove nagrade Svetlani Makarovič. Ta je nagrado dobila leta 2000, a jo je zavrnila, ker jo je takrat prejel tudi pater Rupnik. Ko je bil pred 3 leti ta uradno osumljen spolnega nadlegovanja, pa je zaprosila za njeno izplačilo. Kasneje je računsko sodišče ocenilo, da je bilo izplačilo malo več kot 8000 evrov nezakonito. V ljubljanski Odiseji je potekalo tekmovanje baristov. Pomerili so se v pripravi espresa, kapučina ter napitka s podpisom. Zmagovalec Jožef Fartek se bo udeležil velikega finala tekmovanja na Dunaju. Organizatori pa ugotavljajo, da se je pri nas kvaliteta kave precej dvignila. Vse bolj pa postaja popularen tudi latte art.
0: Lej, praznujemo 6. rojstni dan. V petek 22. maja ob 20. uri brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
2: Frajeri in frajerke, ste pripravljeni na žur leta v Vojniku. V petek 22. maja v kavarni Fitplac udari prava veselica z ansamblom Sladki greh. Kavarna Fitplac in Sladki greh. 22. maja v Vojniku. Se vidimo!
3: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
4: Frajerski pri-party. V soboto, 16. maja ob 20. pod šatorom Wunder Beach Bara. Čakajo vas hostese, akcijske cene pijač in zabava s potepini. Vstop ni na ni.
0: Hervis se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
5: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
6: Takole, čas je za Lucy, Tejo in Ivano in dobro slovensko glasbo.
7: Dobro jutro.
6: Dobro jutro. Ja, takole, slišali bomo Modrijane in Barabo. Slapovi ne bom pozabil te nikoli, pa potem sledijo še istarski fantje, spomin na vaju in še mnoge druge, ne?
7: In še mnoge druge, vi pa ostanite na Frajerju, ker tukaj se vrti samo Slovenija.

Naj se nov dan začne z glasbo in dobro voljo. V frajersko jutro. Vsak delovnik samo na Frajer Radiu.

0: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
1: Zaradi jutranje konice nastajajo zastoji proti mestnim središčem, predvsem na upadnicah v Ljubljano in sicer na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, na Primorski avtocesti pred Vrhniko proti Ljubljani ter na Gorenjski avtocesti na posameznih odsekih od Kranja vzhod proti Ljubljani. Povožena žival ovira promet na Gorenjski avtocesti pred Torovim proti Jesenicam, zaprt je vozni pas. Precej oblačno bo, predvsem na zahodu bodo krajevne padavine z nevihtami, jutri bo oblačno z občasnim dežjem. Temperature danes od 14 do 19, na severozahodu okoli 12 stopinj.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Hrvaški predstavniki so včeraj v Sloveniji prevzeli posmrtne ostanke 500 žrtev povojnih pobojev, za katere je bilo nedvomno ugotovljeno, da so hrvaške. Ob tem je hrvaški minister za veterane položil venec v spominskem parku na mariborskem pokopališču Dobrava. O predaji se je lani dogovorila slovensko-hrvaška komisija za urejanje vojnih grobišč. Kitajski predsednik Xi Jinping je zgodaj zjutraj po našem času sprejel ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ta je na Kitajskem na dvodnevnem obisku. Pravi, da bi morali biti državi partnerici in ne tekmici, saj stabilni odnosi prinašajo koristi za ves svet. Trump pa je ob tem napovedal skupno fantastično prihodnost. Na Kitajsko je odpotoval brez prve dame Melanije, ga pa med drugim spremljajo direktori velikih tehnoloških podjetij, kot so Tesla, Nvidia in Apple. Da se slovenski nepremičninski trg ne ohlaja, pa kaže poročilo geodetske uprave za lani. Tako prodaja hiš kot stanovanj se je povečala za okoli 25%. Cene stanovanj so rekorde dosegle po vsej državi. Srednja cena rabljenega stanovanja je po Sloveniji prvič prebila mejo 3000 evrov za kvadratni meter, v Ljubljani pa je ta meja 5000 evrov. Od začetka epidemije COVID-a so po ugotovitvah Gursa stroški gradnje zrasli za okoli 50%, cene stanovanj pa so se dvignile za skoraj 80%.
0: Ura je prava, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Radio Frajer, poslušajte na tale četrtek, jaz upam, da ste v redu, ker jaz se imam z mojima puncama res super. Kako sta, bebe?
3: Zelo fajn, Berti.
2: Kot mi je fajn, kot sta presrečene, kaj bom povedala, ker si ne povemo vnaprej, kaj bomo povedala.
3: Ja,
2: ampak, Teja, jaz verjamem, da imaš ti danes pripravljen z jih en fact.
3: Ja, servirala ti bom neki in sicer. Danes sta dva svetovna dneva.
2: Dejni,
3: ja, in kar skupaj jih bom združila.
2: Okay,
3: eden povej. Je svetovni dan Chihuahu. To je teh mehnih kuškov.
2: Unih ta
3: na smotanih, na baterije, ja. In pa bond with your dog, kako bi to rekla.
2: Povežaj
3: se s svojim psom.
2: Povezovanje s psom.
3: Ja.
2: Mislim, iskreno tako mislim, da v Sloveniji te čivave. Ja. Niso tak pogost pes, ali?
3: Ne.
2: Mislim, se mi zdi, da smo Slovenci v poprečju bolj tako za neke velike kuške.
3: Ja.
2: Ne? Vsaj na vseh vidiš vedno te
3: orankse.
2: Predvidevam pa, da si nam tudi pripravila kakšen fun fact.
3: Ja, res je. Res je. In v glavnem tudi mi imamo doma Nemca, ampak valjda sem pripravila nekaj o teh malih žvercah. Ne? V glavnem, čivava vela za najmanjšo pasmo psa na svetu. Nekatere tehtajo manj kot 2 kile.
2: Dej nehi.
3: Ja. Ime so dobile po mehiški zvezdni državi Čivava, kjer ne bi jih prvič odkril. Kljub mini velikosti imajo pogosto ful glavno vlogo.
2: Ja,
3: ne?
2: Ja, glasni.
3: So ful glasni in se obnašajo, kada so veliki psi. Pa čivave se tudi pogosto naveže na eno osebo in znajo biti ful zaščitniške.
2: Ja, ker vedno, kaj hočeš pobožati, pa če jo ima lasnica ali pa lasnik v roki, se dere, kada je konc sveta.
3: Ja.
2: Kada jo bom zdaj vzela, pa odprala ne vem kam, stari ne vem v čivavo.
3: Ja, kani si s tabo pomagam, bo tam, kar si je. Ne? No, zaradi njihove velikosti jih pa veliko nos tudi po torbicah.
2: Ne, no.
3: Ja, vse tu ste pa verjetno že videla, ne? Ta Paris Hilton je v 2000-ih tole uvedla.
2: That's so hot.
3: Ja, a bi imela kjera čivavo?
4: Pa jaz mislim, da iskreno mi je to premičken kužek. Bi vsaj malo nekaj večjega, malo bolj puhastega.
2: Ne, jaz definitivno ne, to je moj odgovor. Jaz imam rada velike pse.
3: Ja,
2: to se zdaj narobe sliš. Ampak veš, kaj mislim.
3: Vem, kaj misliš.

0: Ponovno so tukaj, dnevi odprtih vrat AJM.
1: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
0: 15. in 16. maja v vseh salonih AJM. Čaka vas tudi darilo. Več na ajm.si.
2: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
3: Zaradi jutranje konice nastajajo zastoji proti mestnim središčem, predvsem na vpadnicah v Ljubljano, na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani ter pri Slovenski Bistrici v obe smeri. Zastoje tudi na Primorski avtocesti pred Vrhniko proti Ljubljani ter na Gorenski avtocesti na posameznih odsekih od Kranja vzhod proti Ljubljani. Na Gorenski avtocesti predmet na vozišču ovira promet pred Kranjem zahod proti Jesenicam. Vozite previdno. Predmet pa ovira promet tudi na Primorski avtocesti med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani. Precej oblačno bo, predvsem na zahodu bodo krajevne padavine z nevihtami. Jutri bo oblačno z občasnim dežjem. Temperature danes od 14 do 19, na severozahodu okoli 12 stopinj.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Na slovenskih cestah lahko danes že pričakujemo prve zgostitve prometa, saj kristjani praznujejo praznik Gospodovega vnebohoda, ki je poleg Binkošti in Velike noči eden najpomembnejših krščanskih praznikov. V nekaterih evropskih državah je to dela prost dan, na primer v Avstriji, v večjem delu Nemčije in tudi na Hrvaškem, zato lahko gost promet proti Hrvaški na slovenskih cestah pričakujemo že dopoldne. V obratni smeri bo povečan promet v nedeljo, ko se bodo turisti vračali domov. Ameriški predsednik Donald Trump se bo v okviru državniškega obiska v Pekingu srečal s kitajskim kolegom Xi Jinpingom. V ospredju dvodnevnih pogovorov bodo napeti trgovinski odnosi med državama. Govorila bosta tudi o iranski vojni ter občutljivem vprašanju Tajvana. To je prvi obisk ameriškega predsednika na Kitajskem v skoraj desetletju. Slovenske rokometaše pa čaka prva kvalifikacijska tekma za nastop na svetovnem prvenstvu, ki bo med 13. in 31. januarjem prihodnje leto v Nemčiji. Ob 18. se bodo v Podgorici pomerili proti Črnogorcem. Povratna tekma bo v nedeljo ob 17. v Kopru.
1: Lej, praznujemo 6. rojstni dan. V petek 22. maja ob 20. uri. Brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
4: Gasilska veselica PGD Temenica prihaja v soboto 16. maja od 20. ure dalje pod šotorom na nogometnem igrišču. Za žur poskrbi skupina Vzrok. Za hrano in pijačo pa temenški gasilci in gasilke. Se vidimo v Temenici!
5: Ko tvoj kombi potrebuje tahograf, je Prigo tu za vas. Ugradnja, menjava, kontrola tahografa, da je 1-2-3 Prigo poskrbi. Pripeli svoj kombi tudi ti v prigotahografi.si.
6: Jeram CNC, leseni izdelki, za darila, nakit, poroke in še več.
4: PGD Sela pri Kamniku 15. maja ob 19. uri organizira dobrodelni koncert za zbiranje sredstev za novo gasilsko cisterno. Po koncertu bo za zabavo do polnoči poskrbel ansambl Šus. V soboto 16. maja pa gasilska veselica ob 90-letnici društva, ki bo vključevala tudi slavnostno parado. Za glasbo bo poskrbel ansambl Banovšek.
2: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
7: Dobro jutro, dragi frajeri in frajerke.
8: Dobro jutro.
7: Danes smo pa nekaj razigrane, ali se sam meni zdi?
8: Ja.
7: Možen.
8: No in zdaj za vse tiste, ki potrebujete dežnik, ne biti v paniki, ker še mal maj je tukaj, oziroma skoraj bo že polovica maja in kmal počas prihaja morska pravljica, ne, s poletjem.
7: Wow, kako je to lepo povezala, dva komada, eno druzga, naša Ivana.
8: No in zdaj le bomo slišali ansambel Aktual Dežnik, ansambel Petra Finka in njihova morska pravljica in Zvita Feltna Panika.
7: Aha, te panike pa nisi mogla dati noter v...
8: Sem dala, pa ne boste v paniki.
7: No, ej, v glavnem ne bo panike, če nimate dežnika, boste imeli pa morsko pravljico. Ne?
8: O, to tudi, evo.
7: Jaz moram začeti bolj razmišljati, ker tire napovedi vajni so pa preveč ekstra.
8: Gremo na glasbo.

0: informacije.
1: Zaradi jutranje konice nastajajo zastoji proti mestnim središčem, predvsem na upadnicah v Ljubljano. Na Štajerski avtocesti je zastoj od Lukovice proti Ljubljani ter pri Slovenski Bistrici v obe smeri. Zaradi jutranje konice nastajajo zastoji proti mestnim središčem, predvsem na upadnicah v Ljubljano. Na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani ter pri Slovenski Bistrici v obe smeri, pa na Primorski avtocesti na posameznih odsekih od Logatca proti Ljubljani in na Gorenjski avtocesti na posameznih odsekih od Nakla proti Ljubljani. Pred prehodom Šentili smeri Avstrije proti Sloveniji je zastoj dolg 2,5 km. Predmet na vozišču ovira promet na Primorski avtocesti med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani. Danes bo precej oblačno, predvsem na zahodu bodo krajevne padavine z nevihtami, jutri bo oblačno z občasnim dežjem.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel, SDS, Demokrati ter NSI, SLS in Fokus, ki usklajujejo koalicijsko pogodbo nastajajoče vlade, bodo v prihodnjih dneh na organih strank pretresali njeno vsebino. Potek pogajanj in priprava koalicijske pogodbe bo že popoldne na mizi demokratov. Preostale stranke pa to po napovedih čaka najkasneje do ponedeljka. V soboto bodo zasedali tudi v Resnici, ki namerava biti opozicijska stranka, a bodo za mandatarja podprli kandidata, ki bo najbližje izvolitvi. Janša je v začetku tedna sporočil, da so koalicijsko pogodbo uskladili v 95%, ta teden pa naj bi se usklajevanja končala. Na osrednjem vadišču Slovenske vojske Postojna se bo zaključilo usposabljanje, zato bo med 7 in 15 uro povečan promet vojaških vozil do Slovenske Bistrice, jutri pa bo dopoldne promet teh vozil povečan do Maribora. Še v portoroški magazin Grando, kjer bo vrata odprl 35. slovenski oglaševalski festival. Dvodnevni dogodek v ospredje tokrat postavlja človeka in njegovo sposobnost ohranjanja pristnega stika z občinstvom. Strokovnjaki bodo namreč iskali načine za gradnjo dolgoročne rasti blagovnih znamk v digitalnem kaosu.
0: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobro jutro, Slovenija. Evo takole, zdaj gremo pa iz Chardonnaya na ene take bolj nemške firme.
3: Ja, dobro jutro.
4: Dobro jutro.
3: Ja, kmalo bomo slišali še eno iz dolenskega konca. Mm-hmm. In mene tale naslov spomni na tole. A veste, Volkswagen Das Auto.
2: Lejo, lejo našo za reklame snemati glas.
4: Ti bi to lahko prebirala tako
3: ja,
4: na televiziji.
3: Pa sej bi.
2: Lej, mogoče pa, nikoli ne veš, ne. V glavnem, Faxneri prihajajo in njihova Das Auto. Mm-hmm. To pa mislim, da je vsem jasno, da govorimo o Passatu.
4: Čakaj, čakaj, čakaj, kako že pravijo, pes pa avto morata biti nemška.
2: Ne? Ja, eni zagovarjajo to.
4: Tako, no, moški, in... moški pa slovenski.
2: Mora biti pa izpod Triglava doma, ne?
3: Tako.
4: Izpod Triglava, tako. Tako.
3: No, pa glih dan smo tudi govorili o tem, da je svetovni dan povezovanja s psom.
2: Mm-hmm. Ja, res je. No, v glavnem tudi pri nas imamo Nemca doma.
3: Mm-hmm.
2: Psa.
3: Aha,
2: psa,
3: ja,
2: okay.
3: Ja.
2: Drugač pa, veš, kaj se mi zdi, na Dolenjskem je res kar dost Passatov oziroma Volkswagenov nasploh. Mm-hmm. Sploh se mi zdi, da kar se tiče skonterjev, pa to imajo res radi Passate, zaradi tega, ker imajo dost placa.
4: Mm-hmm. Ej, evo, evo, Ivana. Mm-hmm. Naša ta je spet naredila eno tako nepreverjeno analizo o avtih.
2: Ja.
4: Ne? Mislim, mm-hmm. Jaz, če sem čist iskrena, jaz nikoli nisem bila na to pozorna. Aha. Jaz sploh ne vem, kaj moj oči voz. Če sem čist iskrena, vem, da ima siv avto in to je to.
2: Jaz pa uč vržem rada tako in vidim, da vsi skonter imajo te dolge, mislim pač te karvane.
4: No, povej, kakšen avto ima Ivana?
2: Ja, Ivana pa ne vem, kva ima.
4: Mercedesa. No, vidiš, da nisi
2: ja,
4: pozorna.
2: Ja, ne, to nisem, sem, ko se vozim na Dolenjskem, pa sem na Dolenjskem.
4: Pozorna sam za muskontarje,
3: ja,
4: ne?
3: Ja, ups. No, in sicer verjamem, da imajo muskontarje radi Passata, ker je prostoren, Foxnerjem pa kot pravijo, tudi prav pride. Pa jim dajmo prisluhniti, kaj imajo zdaj oni za povedati.
5: Beš kva?

0: akcije.
1: Zaradi jutranje konice nastajajo zastoji proti mestnim središčem, predvsem na vpadnicah v Ljubljano, na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani ter pri Slovenski Bistrici v obe smeri. Na Primorski avtocesti na posameznih odsekih od Logatca proti Ljubljani ter na Gorenjski avtocesti na posameznih odsekih od Brnika proti Ljubljani. Zastoj je še na cesti Velenje-Črnova pri Črnovi. Pred prehodom Šentili smeri Avstrije proti Sloveniji je zastoj dolg 2,5 km. Predmet na vozišču ovira promet na vzhodni ljubljanski obvoznici pred priključkom Ljubljana vzhod proti Zadobrovi ter na Primorski avtocesti med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani. Precej oblačno bo, predvsem na zahodu bodo krajevne padavine z nevihtami, jutri bo oblačno z občasnim dežjem.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. O prometni varnosti na slovenskih avtocestnih deloviščih bo danes razpravljala vlada. V ospredju bo ureditev tistih delovišč, kjer se je zgodilo več prometnih nesreč, ob katerih se pojavljajo zastoji. Vlada je pripravo poročil pristojnim naložila po zadnjih tragičnih nesrečah pri delovni zapori pri Postojni in prometnem kolapsu. Pregled delovišča pa je opravil tudi inšpektorat za infrastrukturo. Ta naj bi po poročanju Žurnala ugotovil nepravilnosti pri postavitvi vertikalne prometne signalizacije in opreme, bistvenih odstopanj pa ne. Rusija je ponoči izvedla obsežne napade na Kijev in okolico. En človek je umrl, še več deset je ranjenih. Nadaljevanje sovražnosti sledi tridnevni prekinitvi ognja med stranema, ki se je iztekla v ponedeljek. Vojna v Ukrajini traja že več kot 4 leta. Madonna, Shakira in K-pop skupina BTS bodo glavni nastopajoči glasbeni zvezdniki med polčasom finala nogometnega svetovnega prvenstva 19. julija na stadionu MetLife v New Jersey. Šov v stilu Superbowla bo prvi v zgodovini nogometnega mundiala.
2: PGD Iška vas vabi 16. maja na veselico pod velikim šotorom. Ob 18. otroški program, ob 20. pa veselica skupina Firbci. Za hrano, pijačo in bogat srečelov bodo poskrbeli domači gasilci in gasilke.
3: Nastavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave 15. in 16. maja v BTC City v Ljubljana. Več o dogajanju na btc-city.com. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
2: PGD Sela pri Kamniku 15. maja ob 19. uri organizira dobrodelni koncert za zbiranje sredstev za novo gasilsko cisterno. Po koncertu bo za zabavo do polnoči poskrbel ansambl Šus. V soboto 16. maja pa gasilska veselica ob 90-letnici društva, ki bo vključevala tudi slavnostno parado. Za glasbo bo poskrbel ansambl Banovšek.
4: Philips. Zdaj še ugodneje. V Big Bangu vas čaka dodatnih 10% popusta na izbrane Philips televizorje, audio opremo in izdelke za osebno nego. Plačajte s kartico Mastercard in prihranite še več. Ne zamudite. Wow, Big Bang.
5: Ne veš kam? Po dnevu brez razmišljanja. Trapa. Dober obrok, brez kompliciranja. Če si blizu, se ustavi.
6: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
7: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je... Radio Frajer.
8: Ja, tako kot je tale gospod povedal, res je, ste na postaji Radio Frajer in frajerke vam mahamo v bistvu z našega studija, ne?
9: Hello, hello.
10: Hey. Vam pa pošiljamo tudi en kup dobre glasbe, slišal.
8: Boste ansambl Vrabci, izpolnjeno srce, pa pol, zakaj pa ne, Madejne bluzi, pa Zvita Feltna, Clio Pichi 200.
10: No, mi smo pa tudi s Clio pičile v spodnji duplek, zakaj?
8: Vam pa povemo čez ene pa urce.

Od vročine pijana, od solarija zažgana, mi dala je klofuto v bližini topogana. Okaral sem punco za ročno oznako, a kje naredil sem napako.

0: frajeri in frajerke vedo,
1: kje je dobra muzika.
0: Frajers
2: Radio. Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
3: Dober dan, Slovenija.
4: Dober dan.
3: Ja, takole, prej smo vam me omenile, da smo se s Kliotom frajerke odpravile v spodnji Duplek, a ne?
4: Ja.
3: In zdaj vam povemo kam.
4: Tako je, kot vsi ostali Slovenci na Instagramu, najbrž ste porajtali v zadnjih dneh, ne? Smo šle tudi me na Met Galo, za katero ne vem, če ste vedeli, se je odvijala v spodnem Dupleku.
3: Ja.
4: Dobro, to je bila vsaj naša, ne? Tista Met Gala. Ta prava Met Gala je vsakoletni dobrodelni modni dogodek, za vse tiste, ki ne veste, ki se dogaja v Metropolitanskem muzeju umetnosti v New Yorku. Organizira pa ga revija Vogue. To vsi poznamo, ne? Predvsem pod vodstvom Anne Wintour, ki je vsako leto tudi prisotna.
3: Tako je. In dogodek odpira novo razstavo modnega oddelka muzeja. In je znan v bistvu po ekstravagantnih oblekah slavnih gostov, ki pa morajo oziroma ki sledijo vsakoletni temi. Naprimer, zgodovinska moda, futurizem, kultura in podobno. Pogosto ga opisujejo kot največji modni večer leta.
4: No, in letos smo se ga udeležili tudi številni Slovenci, ne, s pomočjo umetne inteligence, ki nas je preslikala na rdečo preprogo v Ameriko, oziroma na stri v spodnji Dubleka, ne. In kako smo zgledale na te rdeči preprogi, pejte, skočite pogledat na naša družabna omrežja Radia Frajer.
3: Ja, tam se vse najde, marsikaj, pa še več, ne. No, in by the way, letošnja tema te gale je bil Fashion is art, oziroma moda je umetnost po slovensko. In dogodek so letos vodile zvezdnice, kot so bile Nicole Kidman, pa Beyoncé. In ko že ravno govorimo o Beyoncé, ne, ona je pritegnila veliko pozornost, ker se je po 10 letih odsotnosti vrnila nazaj na Met Galo, ne. Bila je tam tudi Rihanna, pa Blake Lively, pa Doja Cat, pač vse te zvezdnice.
4: Pa jaz tu nič ne poznam.
3: Če se iskreno, dokler poznaš do Mihelič.
4: Ja, to pa da jih to
3: pa dokler veš za Avsenike.
4: Ja, to pa vem, to pa vem.
3: Posi še človek, posi še naša.
4: Res je. In Slovenci nimamo Met Gale, ne? Imamo pa, naprimer, Festival narodno-zabavne glasbe Števerjan.
3: Ja, vidiš?
4: To pa poznamo, ne?
3: Tam pa sem domača.
4: Je pa res, da tam ni poudarek na teh modnih oblekah in kaj imajo ljudje oblečeni, ampak na dobri in kvalitetni glasbi.
3: Tako.
4: Ne? In tudi dobro kvalitetno glasbo vrtimo pri nas na radiju. Belka ne, san slovensko, pa kaj belka ne, čist slovensko glasbo.
3: Evo, tako da vam jo zdaj le zavrtimo,
4: pa uživajte.

0: Ponovno so tukaj, dnevi odprtih vrat AJM.
1: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
0: 15. in 16. maja v vseh salonih AJM. Čaka vas tudi darilo. Več na ajm.si.
2: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
3: Zastoji so na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, pa tudi pri Slovenski Bistrici proti Ljubljani. Na primorski avtocesti občasno pride do krajših zastojev med Vrhniko in Ljubljano. Krajši zastoj je tudi pred Postojno v obe smeri. Zastoj na cesti Velenje Črnova pri Črnovi. Okvarjeno vozilo pa ovira promet na dolenski avtocesti med Višnjo Goro in Grosupljem proti Ljubljani. Danes bo precej oblačno, predvsem na zahodu pa bodo krajevne padavine z nevihtami. Temperature bodo od 14 do 19, na severozahodu okoli 12 stopinj.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Spet nas bodo zajele nevihte, te bodo popoldne in proti večeru najpogostejše v zahodni polovici države, predvsem na Primorskem, Goriškem, Notranjskem ter v delu osrednje Slovenije. Ob prehodu močnejših neviht bodo možni krajevno zelo močni nalivi, manjša do srednje velika toča in sunki vetra, piše portal Neurje. Nekoliko manj burno vreme bo, kot kaže v vzhodni Sloveniji, kjer bo ozračje sicer prav tako nestabilno, vendar bo glavnina dogajanja ostajala bližje Italiji in Alpam. V prodajalni bencinskega servisa na območju ljubljanskega Bežigrada je sinoči prišlo do ropa. Neznanec je od zaposlenih s pištolo v roki zahteval denar in iz blagajne vzel nekaj 100 evrov gotovine. V dogodku ni bil nihče poškodovan, s kraja je nato osumljenec pobegnil peš. Lepa iranska igralka pa naj bi bila kriva, da je francoskega predsednika Macrona lani žena oklofotala. Francoski mediji pišejo, da se je spor med predsedniškim parom ob obisku Vietnama začel, ko je Brigitte Macron na moževem telefonu zagledala sporočilo iranske igralke Farahani. Macron naj bi z njo imel platonsko razmerje, njegovo ženo pa naj bi razburilo, da je Macron 43-letni igralki v sporočilu napisal, da je zelo lepa.
4: Lej, praznujemo šesti rojstni dan. V petek 22. maja ob 20. uri. Brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
5: Frajeri in frajerke, ste pripravljeni na žur leta v Vojniku? V petek 22. maja v kavarni Fitplac udari prava veselica z ansamblom Sladki greh. Kavarna Fitplac in Sladki greh 22. maja v Vojniku. Se vidimo!
6: Frajer pravi!
0: Frajerski priparti! V soboto 16. maja ob 20. pod šatorom Wunder Beach Bara čakajo vas hostese, akcijske cene pijač in zabava s potepini. Vstop ni na ni!

0: vabi 16. maja na veselico pod velikim šotorom. Ob 18. otroški program. Ob 20. pa veselica skupino Firbci. Za hrano, pijačo in bogat srečelov bodo poskrbeli domači gasilci in gasilke.
1: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Tako je, Radio Frajer poslušate in z vami smo Lucy, Teja in Ivana.
3: Hello,
2: hello. Ja, smo pa eno novičko, punce, ne?
3: Ivana, povej.
2: Moja kolegica, ki jo poznam že 7 let, je rodila punčko Sijo.
3: Oh, ki jo. Iskrene čestitke. Oh. Kako lepo, aj bilo presenečenje. Mislim, ne, da je rodila, ampak.
2: Mislim, ve, da je ne, da je noseča.
3: Ne, a bejš.
2: Mislim, rok je bil 1. maj.
3: Okay.
2: Rodila je pa mičken kasnej, no,
3: hvala
2: ampak.
3: Bogu, da imaš vsaj pol praznik freja, veš, da ne rabeš še neke rojstnodnevne zabave pa vsega tega.
4: Lucija je že v praznik, ampak lej, važno, da je otrok zdrav, pa da je dober, pa verjamem, da so to dobro proslavili in da so tudi kakšno dobro musko poslušala.
2: Pa
4: ne?
2: Da je punčka.
3: Tako, pa da je punčka. Evo, za vso našo novo pečeno mladino, ki se je lihkar rodila v teh dneh. Kingstoni, danes je moj dan oziroma danes je vaš dan. Ansambl Prva liga, povej naprej, da ste se rodili in pa duo je. Ja, duo surprise, jazbeci. In oni začnejo komad kako?
4: Ko sem se rodil, sem svoje prve jazbece dobil.
3: Evo, direkt, za vse novo pečene dojemčke.

0: Air Radio. Najbolj frajer.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Zastoji so na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, tudi pri Slovenski Bistrici v obe smeri, zastoji na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Zastoji še na cestah Laško-Celje na Polulah v obe smeri ter Velenje-Črnova pri Črnovi, gneča tudi pred prehodom Šentil iz smeri Avstrije proti Sloveniji, tam je zastoj dolg 2,5 km. Danes bodo predvsem na zahodu ter v srednjih krajih nastajale plohe in nevihte, pojavljali se bodo nalivi. Kakšna ploha ali nevihta bo popoldne nastala tudi drugod, temperature danes od 12 do 19 stopinj.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Slovenci so v zadnjem letu močno povečali prihranke na bankah. Po podatkih Banke Slovenije so imeli naši državljani ob koncu lanskega leta na bančnih računih skupno 32,8 milijarde evrov, kar je nov rekord in je 2,2 milijarde več kot leto predtem, poroča Forbes Slovenija. Ob tem še piše, da so štiri banke objavile posebne ponudbe obrestnih mer za vezane depozite, ki so nad evropskim povprečjem. Danes je Evropski dan boja proti kožnemu melanomu, ki opozarja na pomen preventive in zgodnjega odkrivanja te najnevarnejše vrste kožnega raka. V Sloveniji število primerov melanoma narašča, glavni dejavnik tveganja pa je prekomerna izpostavljenost soncu oziroma uvesevanju, zato je zaščita pred soncem eden ključnih preventivnih ukrepov. Pozorni moramo biti tudi na spremembe kožnih znamenj, če je to nepravilne oblike, ima nazobčane robove ali se spreminja, je pomemben čim prejšnji pregled. Pri zdravniku. Nogometaši Aluminija Kidričevo so z 1:0 v Celju sinoči premagali Brinje Grosuplje in prvič v karieri osvojili slovenski pokal. Nenavaden, a nič manj zanimiv pokalni finale je tako končan. Poleti bo Aluminij igral v kvalifikacijah za preboj v Evropsko ligo.
3: PGD Sela pri Kamniku 15. maja ob 19. uri organizira dobrodelni koncert za zbiranje sredstev za novo gasilsko cisterno. Po koncertu bo za zabavo do polnoči poskrbel ansambl Šus. V soboto 16. maja pa gasilska veselica ob 90-letnici društva, ki bo vključevala tudi slavnostno parado. Za glasbo bo poskrbel ansambl Banovšek.
4: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
3: PGD Iška vas vabi 16. maja na veselico pod velikim šotorom. Ob 18. otroški program, ob 20. pa veselica skupino Firbci. Za hrano, pijačo in bogat srečelov bodo poskrbeli domači gasilci in gasilke.
5: Bi si kupil mini bager Hofmann Suki KT12 za samo 6899 evrov. Več na lagerhof.eu.
6: Ko tvoj kombi potrebuje tahograf, je Prigo tu za vas. Ugradnja, menjava, kontrola tahografa, da je 1-2-3 Prigo poskrbi. Pripeli svoj kombi tudi ti v prigotahografi.si.
7: Pozabi na
3: Gasilska veselica PGD Temenica prihaja v soboto 16. maja od 20. ure dalje pod šotorom na nogometnem igrišču. Za žur poskrbi skupina Vzrok, za hrano in pijačo pa temenški gasilci in gasilke. Se vidimo v Temenici!
8: Ko frajeri in frajerke delajo, špila Frajer Radio. Gremo dalje z glasbo, ki drži tempo.

0: so večni frajeri. Hiti, ki ostajajo. Samo na Radiu Frajer.
1: Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo, razširjeno izdajo darilnih paketov Selectbox, ki ponujajo več kot 3000 doživetij v Sloveniji in na Hrvaškem. Za strastne gurmane, športne navdušence, wellness guruje in raziskovalce skritih kotičkov. Selectbox.

ti gradilo, lažje od rok. Frajer Radio je s tabo, kjerkoli si in karkoli počneš.

0: Ponovno so tukaj dnevi odprtih vrat AJM.
1: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
0: 15. in 16. maja v vseh salonih AJM. Čaka vas tudi darilo. Več na ajm.si.
2: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
3: Okvara vozila ovira promet na dolenjski avtocesti pred priključkom Trebnje zahod proti Ljubljani, pa tudi med Bičem in Trebnjem proti Obrežju. Še ena okvara vozila na štajerski avtocesti pred predorom Trojane proti Mariboru ter na primorski avtocesti med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani. Zastoji so na primorski avtocesti od Kozari proti Brezovici ter med Uncem in Postojno proti Kopru, tudi med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, gneča na vzhodni ljubljanski obvoznici pred Zadobrovo proti Štajerski, zastoji so še na cestah Laško-Celje na Polulah v obe smeri, Velenje Črnova pri Črnovi ter na relaciji Lesce-Bled. Zastoj je tudi pred prehodom Šentil iz smeri Avstrije proti Sloveniji. Popoldne bo oblačno, predvsem na zahodu bodo krajevne padavine z nevihtami, temperature od 12 do 19 stopinj. Jutri bo oblačno z občasnim dežjem.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Zaradi napovedanih močnejših neviht s krajevnimi nalivi je Agencija za okolje za zahodno in deloma tudi osrednjo Slovenijo za danes izdala oranžno opozorilo. Najmočnejše nevihte bodo nastajale med Vipavsko dolino in Posočjem, ter se nato hitro pomikale v smeri severa in severovzhoda. Preostali del Slovenije je opozorilno obarvan rumeno. Od sredine junija naprej bo v veljavi nov razpis za subvencije za električna vozila, v ta namen je na voljo dobrih 14 milijonov evrov. Oddaja vlog bo možna od 18. junija dalje za vozila kupljena od ključno 1. januarja letos. Javni poziv za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud za električna vozila je objavljen na spletni strani Borzen. Na Dunaju bo zvečer potekal še drugi evrovizijski polfinale, čeprav Slovenije letos na glasbenem spektaklu ni, pa bomo lahko vseeno navijali za predstavnico naših korenin. Za Luksemburg bo namreč nastopila 20-letna pevka Eva Marija, ki se je sicer rodila v tej državi, a sta oba njena starša Slovenca priseljena v Luksemburg. Eva Marija bo s pesmijo Mother Nature nocoj nastopila kot četrta po vrsti.
4: PGD Iška Vas vabi 16. maja na veselico pod velikim šotorom. Ob 18. otroški program, ob 20. pa veselica skupina Firbci. Za hrano, pijačo in bogat srečelov bodo poskrbeli domači gasilci in gasilke.
5: Lej, praznujemo 6. rojstni dan. V petek 22. maja ob 20. uri. Brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
6: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
7: Hervi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden ni zmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
8: Kako pa zveni vaša sprostitev?
9: Sauna in masažni bazeni JJSPA. Za sprostitev doma na jjspa.si.
10: JJSPA. Blagovna znamka trgovine Jana.
4: V soboto, 16. maja, vabljeni na Bizeljsko. Ob 16.30 srečanje gasilskih vozil Volkswagen. Ob 17. se bodo otroci in odrasli zabavali v gasilskih igrah. Ob 20. pa velika gasilska veselica z ansamblom Kavški.
11: Z glasbo Frajer Radija se lažje dela. Narodno.

0: Smiselno že gledat, kaj te bom zvilca učben.
1: Komadi, ki jih ne preskočiš. Muska, ki ne izgine. Večni frajeri. Samo na Radiu Frajer.
2: Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo razširjeno izdajo darilnih paketov Selectbox, ki ponujajo več kot 3000 doživetij v Sloveniji in na Hrvaškem.

0: informacije.
1: Nesreča ovira promet na vzhodni ljubljanski obvoznici na razcepu za Dobrova iz smeri Zaloške proti Domžalam. Zastoje se na primorski avtocesti od Kozari proti Brezovici ter med Uncem in Postojno proti Kopru, pa med Senožečami in Postojno proti Ljubljani na posameznih odsekih. Zastoje tudi na Vipavski hitri cesti pred razcepom Nanos iz smeri Vipave. Gneča še na vzhodni ljubljanski obvoznici pred Zadobrovo proti Štajerski, pa na ljubljanski zahodni obvoznici proti Primorski. Zastoji so tudi na cestah Laško-Celje na Polulah v obe smeri, Velenje Črnova pri Črnovi ter na relaciji Lesce-Bled. Pozorni bodite na gorenski avtocesti med Kranjem Zahod in Naklim proti Jesenicam je bila opažena žival na vozišču. Predmeti na vozišču pa so na severni ljubljanski obvoznici od Šiške proti Zadobrovi. Okvare vozil na ljubljanski južni obvoznici na prehitevalnem pasu med priključkom Ljubljana Jug in Malencami proti Malencam, pa na štajerski avtocesti pred predorom Trojane proti Mariboru. Okvarjeno vozilo tudi na primorski avtocesti med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani. Popoldne bo oblačno, predvsem na zahodu bodo krajevne padavine z nevihtami, temperature od 12 do 19 stopinj. Jutri bo oblačno z občasnim dežjem.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Kitajski predsednik Xi je sprejel ameriškega kolega Trumpa, ki se modi na državnem obisku na Kitajskem. Poudaril je, da bi morali biti državi partnerici in ne tekmici, saj da stabilni odnosi med njima prinašajo koristi za vas svet. Trump je medtem napovedal skupno fantastično prihodnost. Kuba pa zaradi ameriške blokade ostaja brez dizla in kurilnega olja. V Havani so medtem zaradi pomankanja, tudi zaradi nenehnih električnih mrkov, izbruhnili protesti. Ameriški državni sekretar Rubio je včeraj spet izjavil, da mora na Kubi priti do menjave režima. Na ljubljanskem gospodarskem razstavišču danes poteka sejem zaposlitveno-kariernih priložnosti. Na njem je zbranih več kot 130 razstavljavcev. Sejem bo odprt še do 17. ure. Jutri pa se v Ljubljani odpira muzej balkanskega humorja. Ta bo v več sobah prikazoval 400 šal, povezanih z različnimi tematikami.
2: Predvsem je želja, da bi ljudem ponudili prostor smeha, sprostitve, odmika od vsakodnevnega stresa in problemov, hkrati pa bi radi tujcem predstavili specifični balkanski humor. Ker podobnega koncepta ni bilo nikjer, je nastal ta muzej balkanskega humorja, odštekan, drugačen, zasnovan tako, da se njegova vsebina zaradi obsežne zbirke ves čas spreminja in dopolnjuje.
1: Tako idejni vodja Bullshit muzeja Borut Kokel, ki je začel balkanske grafite in šale zbirati že v mladosti.
3: Ko mojemu avtu na tehnični se modi, da je vse na enem mestu, Prigo poskrbi. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo pri Prigotu uredim, na Brezovici in Brdu jih dobim. Prigo-tehnicni.si.
4: PGD Sela pri Kamniku 15. maja ob 19. uri organizira dobrodelni koncert za zbiranje sredstev za novo gasilsko cisterno. Po koncertu bo za zabavo do polnoči poskrbel ansambl Šus. V soboto 16. maja pa gasilska veselica ob 90-letnici društva, ki bo vključevala tudi slavnostno parado. Za glasbo bo poskrbel ansambl Banovšek.
5: Jeram CNC, leseni izdelki, za darila, nakit, poroke in še več.
4: Frajerski pri-party v soboto 16. maja ob 20. pod šotorom Wunder Beach Bara. Čakajo vas hostese, akcijske cene pijač in zabava s potepini. Vstop ni na ni.
6: Frajeri in frajerke, ste pripravljeni na žur leta v Vojniku. V petek 22. maja v kavarni Fitplac udari prava veselica z ansamblom Sladki greh. Kavarna Fitplac in Sladki greh 22. maja v Vojniku. Se vidimo!
4: PGD Iška vas vabi 16. maja na veselico pod velikim šotorom. Ob 18. otroški program. Ob 20. pa veselica skupino Firbci. Za hrano, pijačo in bogat srečelov bodo poskrbeli domači gasilci in gasilke. Z glasbo Frajer Radija se lažje dela. Narod

0: Mladi, ki jih ne preskočiš. Muzika, ki ne izgine. Večni frajeri. Samo na Radiu Frajer.
1: Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo, razširjeno izdajo Superkart darilnih kartic, ki ponujajo možnost izbire med več kot 800 trgovinami in najboljšimi blagovnimi znamkami. Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
2: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
1: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
0: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
3: Nesreča ovira promet na primorski avtocesti. Zaprt je prehitevalni pas na razcepu Kozarje iz Smeriviča proti Brezovici, nastaja zastoj. Nesreča je tudi na ljubljanski vzhodni obvoznici. Promet je oviran na razcepu za Dobrova iz smeri Zaloške proti Domžalam. Zastoji so na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, pa med Senožečami in Postojno proti Ljubljani na posameznih odsekih. Na vzhodni ljubljanski obvoznici je zastoj pred Zadobrovo proti Štajerski, na zahodni v smeri Primorske, na južni pa od centra proti Dolenski. Zastoji so še na relacijah Laško-Celje na Pululah v obe smeri, Velenje Črnova pri Črnovi ter Lesce Bled. Pred prehodom Šentil iz smeri Avstrije proti Sloveniji je zastoj dolg 2 km. Popoldne bo oblačno, predvsem na zahodu bodo krajevne padavine z nevihtami, temperature od 12 do 19 stopinj. Jutri bo oblačno z občasnim dežjem.
0: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Požar, ki je v ponedeljek zajel grajski hrib nad Celjem ter opustošil skoraj 2 hektarja površin, naj bi zanetili 3 mlajši fantje, ki so si med vikendom v gozdu pripravili piknik. Policisti so po ogledu pogorišča ugotovili, da so fantje v soboto v bližini visokonapetostnega daljnovoda zakurili ogenj, na katerem so nameravali peči meso. Na nevarnost jih je sicer opozoril občan, ki jim je naročil, naj ogenj pogasijo in kurišče zasujejo zemljo. To naj bi tudi naredili, a očitno ne dovolj temeljito. Odhajajoča Golobova vlada je sprejela ukrepe za zmanjšanje primankljaja, s katerimi naj bi v državni blagajni prihranili 370 milijonov evrov. Del bodo zagotovili z višjimi prihodki od davka od dohodka pravnih oseb, del pa bodo prihranila ministrstva, največ obrambno, je povedal finančni minister Boštjančič. Matjaž Kek pa se poleti kot trener vrača k hrvaški Rijeki, piše Večerni list. Tam naj bi Mariborčan zamenjal zdajšnjega trenerja Viktorja Sančeza. Lepa iranska igralka pa je kriva, da je francoskega predsednika Macrona žena lani ob obisku Vietnama oklofotala. Francoski mediji so izbrskali, da je prvo damo razjezilo, ko je na moževem telefonu videla sporočilo iranske igralke v izgnanstvu Golshifteh Farahani. Tej naj bi Macron napisal, da je zelo lepa. Z igralko naj bi sicer imel francoski predsednik zgolj platonski odnos.
4: PGD Iška vas vabi 16. maja na veselico pod velikim šotorom. Ob 18. otroški program, ob 20. pa veselica skupino Firbci. Za hrano, pijačo in bogat srečelov bodo poskrbeli domači gasilci in gasilke.
5: Lej, praznujemo 6. rojstni dan. V petek 22. maja ob 20. uri. Brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
4: Gasilska veselica PGD Temenica prihaja v soboto 16. maja od 20. ure dalje pod šotorom na nogometnem igrišču. Za žur poskrbi skupina Vzrok, za hrano in pijačo pa temenški gasilci in gasilke. Se vidimo v Temenici!
2: Hervi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
6: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
4: V soboto, 16. maja, vabljeni na Bizeljsko. Ob 16.30 srečanje gasilskih vozil Volkswagen. Ob 17. se bodo otroci in odrasli zabavali v gasilskih igrah. Ob 20. pa velika gasilska veselica z ansamblom Kavški.
7: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je
2: Radio Frajer.
7: Ja, takole Radio Frajer in vse tri zgovorne frajerke smo nazaj v vaši družbi.
8: Hey. Ja, je pa v vaši družbi tudi sama dobra glasba. Slišali bomo Tjaša Božič v Koruzi, pa ansambel Stil Noro zaljubljen sem in pa še predtem Fehtarje, podeželski rock'n'roll.
9: Dej nehi, same take navihane imamo danes.
7: Take,
9: Koliko mi?
7: To sem tvoja.

iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo, razširjeno izdajo darilnih paketov Selectbox, ki ponujajo več kot 3000 doživetij v Sloveniji in na Hrvaškem. Za strastne gurmane, športne navdušence, wellness guruje in raziskovalce skritih kotičkov. Selectbox.si.

0: Dobro dan, frajeri in frajerke, na frajeru ste in Ivana se je kar zdrzala, ko sem se takole zadrla v mikrofon in upam, da sem vas vse zbudila. Uneka ste na cesti, uneka ste v službi, v glavnem kjerkoli že ste.
1: Ja, jaz mislim, da si dosegla svoj namen. V glavnem, punce, zjutraj smo že povedala, da je danes svetovni dan čivav in pa bondanja s svojim psom. Tako da zdaj me zanima, da srečate enega nepoznanega psa, psa ne veste, čigav je kaj je. Se prej ustrašite velizga psa ali majhnega kuška?
2: Ja, definitivno jaz bi rekla, da bi se prej ustrašila večjega kuška, zato ker pač so veliki in zgledajo mogoče tudi nevarni že sam zaradi tega. Čeprav moram pa reči, moja soseda ima gromozanskega psa, ki je puhast in res je ogromen.
0: A tega se pa ne bojiš?
2: Mislim, mal, ker veš, ko ne poznaš psa, nikoli ne veš, ampak vse, ko ga začneš božati, sam z unim učkam tak milo gleda.
0: No, jaz se s tem ne strinjam.
2: Aha.
0: Ne, ne, ker strupe v mehnih flaškah.
2: A, dobro, okej.
0: Okay. Ne, pač to so te tamali cucki, to so nevarni. Res.
1: Ja.
0: Pač jaz se teh tamalih bolj bojim kot velikih, iskreno. Mm.
1: Drugače se malo strinjam s tabo, ampak veš, kakšno teorijo je imela moja kolegica. Se pravi, to je teorija od moje kolegice, da no, kjer vame jajca metal. Moja kolegica je imela teorijo, da veliki psi imajo velike možgane in si da lepo zdresirati, medtem, ker mali psi so eni podivjani. Podivani norci.
0: Ne, je pa res, moramo pa priznati, ja. Da če imaš psa v familiji ali pa v družini in je del tvojega življenja, pač to ti rata res ken otrok.
2: Ja. Ja.
0: In jaz verjamem, da se res navežeš na to žival in med žival doma mora biti res lepo, da te skozi sem prčaka, da te zmen vesel. Ja, da te zmen vesel, ko prijaš domov, to mora biti tako res čudovito.
2: Poseben občutek je.
1: Tako da, če imate psa,
0: dajte gledati kakšno slikco.
1: Ja.
0: Na Instagram.
1: Pa pocrklejte ga. Danes mu dajte priboljške. Gratis.

0: informacije.
1: Zastoji so na cestah, ki vodijo iz mestnih središč na mestnih obvoznicah, na Primorski med Uncem in Postojno proti Kopru, med Senožičami in Postojno proti Ljubljani, na Štajerski med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjako proti Mariboru, pred priključkom Slovenska Bistrica Sever, med priključkoma Domžala in Šentjako proti Ljubljani, na cestah Laško-Celje, Velenje-Črnova, Lesce-Bled. Pokvarjeno vozilo pa ovira promet med Vrhniko in Logatcem proti Kopru, predmet na vozišču pa ovira promet med počivališčem Povodje in priključkom Vodice proti Karavankam. Večinoma bo oblačno, pojavljale se bodo plohe in nevihte, ki bodo pogostejše in izrazitejše predvsem na zahodu države. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju se bo okrepil jugo. Temperature se bodo povzpele do 19, na severozahodu okoli 12.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. Proračunski uporabniki z naborom predlaganih ukrepov niso daleč od vladnega cilja za zmanjšanje javnofinančnega primankljaja, je dejal finančni minister, ki opravlja tekoče posle, Klemen Boštjančič.
2: Tako kot sem rekel, v resnici nismo zelo daleč od številke, o kateri govorimo, o konkretnih številkah pa danes še ne bom govoril.
1: Ministrstva imajo do ponedeljka čas za posredovanje predlogov, dokončno pa jih bodo na vladi potrdili prihodnji četrtek. Zaradi del v okviru prenove glavne železniške postaje v Ljubljani bo med 16. majem in 12. julijem spremenjen dostop do peronov. Potniki bodo do peronov ob tirih od 9 do 13 dostopali po stopnišču novega perona 1. Dostop po površini z južne proti severni strani novih peronov ne bo več mogoč. Za invalide pa bo dostop z Vilharjeve ceste. Hrvaška policija je po odkritju več 10 poginulih in sestradanih psov na posestvu pri reki priprla 76-letno žensko. Sumijo jo mučenja živali, saj naj bi po navedbah policije v zadnjih 10 letih zdaj že preminulim partnerjem zadrževala okoli 80 psov in mačk brez ustrezne oskrbe, prehrane in veterinarske pomoči.
3: Lej, praznujemo 6. rojstni dan. V petek 22. maja ob 20. uri. Brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
4: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
5: Bi si kupil mini bager Hofmann Suki KT12 za samo 6899 evrov. Več na lagerhof.eu.
6: Herbi se postavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
7: Frajeri in frajerke, ste pripravljeni na žur leta v Vojniku? V petek 22. maja v kavarni Fitplac udari prava veselica z ansamblom Sladki greh. Kavarna Fitplac in Sladki greh. 22. maja v Vojniku. Se vidimo!
8: PGD Iška vas vabi 16. maja na veselico pod velikim šotorom. Ob 18. otroški program, ob 20. pa veselica skupino Firbci. Za hrano, pijačo in bogat srečelov bodo poskrbeli domači gasilci in gasilke.
9: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
10: Dober dan, tako je, na Radio Frajer ste in ura je prava, da vam zavrtimo samo dobro glasbo.
11: Ja, tako je in upamo, da ker je urca že tri, še vi niste kukar padli borci, bi se po domačo rekli, da še imate neke energije za čudovit dan. Tako da zdaj le na vaše zvočnike prihajajo Modrijani, Padli angeli in ansambel Smeh. Hvala vam, prijatelji, ter ansambel Razgled pečene klobasice.

0: čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: To je Radio Frajer, da tole četrtkovo popoldne smo z vami vse tri frajerke. Ja, lepo, da nas poslušate na vseh koncih Slovenije. No, sej tudi me smo, ne, vsaka je svojega konca.
2: Tako je.
1: Teja je z Dolenjske.
2: Ja.
1: Ja, jaz sem iz Štajerske.
2: Ja.
1: Lucija pa...
2: Ona je neopredeljena, Moravče. Ja. Moravče so povsod pa nikjer. Kva si ti, Lucija?
1: Zdaj bom tako povedala, ne. Drugačko, po zemljevidu smo v srednja Slovenija.
2: Ja. Ja.
1: Ampak po govoru in po obnašanju in po kulturnih navadah in običajih smo pa čisti Gorenci.
2: Kva?
1: Ja. Ja,
2: res?
1: Dobro, imate nareče, sem ni tako hudo izrazit, se mi zdi, da ima pač od nas najbolj nekak izrazit na glas Teja, ne? Ker pač Dolenjce pa čuješ.
2: Ja.
1: Čuješ.
2: Slišiš.
1: Čuješ.
2: Slišiš.
1: Ajde, Teja, daj povej kaj po vaše, pa bomo probali ugotoviti.
2: Pa dobro, se nisem iz Prekmurja, Dolenjščina se mi zdi, da je še zmer dosti razumljiva, tudi če potegnemo po Dolenjsko. Ampak drugač, kva ne zdaj povem, da nam dolga. Bom nekaj na kratko.
1: Ajde, da te slišimo.
2: P pa J.
1: Ha?
2: Ha? Kaj pomeni PPJ?
1: Private Pilot License.
2: Če Dolenjščina.
1: Ja ne vem, PPL je Private Pilot License v aviaciji.
2: Pet, pit, juter.
1: Jest.
2: Ej, blizu
1: pet,
2: sta bila.
1: Pet, pit, pa jest.
2: Ne, PPJ, se pravi, kaj en pride v goste,
1: ja?
2: Rečeš vsed se, PPJ, pač pit.
1: A ja, pa jej.
2: Pa jej.
1: Oh, damn!
2: Wow.
1: Sam vidno, kaj pride v tep mi to nikoli ne reče.
2: Zato, kaj premal, kad prideš.
1: Ja,

0: Ponovno so tukaj, dnevi odprtih vrat AM.
1: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
0: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
2: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
3: Zastoji so na cestah, ki vodijo iz mestnih središče na mestnih obvoznicah, med Uncem in Postojno proti Kopru, med Senožečami in Postojno, med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani, med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob, pred priključkom Slovenska Bistrica jug proti Mariboru, pred priključkom Slovenska Bistrica sever, med priključkoma Domžale in Šentjakob proti Ljubljani. Gneča je tudi na Vipavske hitre cesti med Vipavo in razcepom Nanos proti Razdrtemu, na cestah Laško-Celje, Velenje-Črnova, Lese-Bled. Večinoma bo oblačno, pojavljale se bodo plohe in nevihte, ki bodo pogostejše in izrazitejše predvsem na zahodu države. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju se bo okrepil jugo. Temperature se bodo povzpele do 19, na severozahodu okoli 12.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. V Novem mestu je dopoldne ob obravnavi prometnega prekrška prišlo do grobega napada na mestnega redarja pri opravljanju nalog. Redarja, ki ga je napadalec poškropil tudi s solzivcem, trenutno še vedno obravnavajo v urgentnem centru novomeške bolnišnice. Donald Trump je ob zaključku prvega dne dvodnevnega obiska v Pekingu povabil kitajskega voditelja v Belo hišo. Obisk pa naj bi potekal v septembra. Nagovora obeh voditeljev pred svečano večerjo je kljub odprtim vprašanjem med stranema zaznamoval prijateljski ton. Madonna, Shakira in K-pop skupina BTS bodo glavni nastopajoči glasbeni zvezdniki med polčasom finala nogometnega svetovnega prvenstva. Finale bo 19. julija v New Jerseyju. Show med polčasoma v slogu finala Lige ameriškega nogometa pa bo prvi v zgodovini nogometnega svetovnega prvenstva.
4: PG2 Iška vas vabi 16. maja na veselico pod velikim šotorom. Ob 18. otroški program. Ob 20. pa veselica skupina Firbci. Za hrano, pijačo in bogat srečelov bodo poskrbeli domači gasilci in gasilke.

0: veselica, PGD Temenica prihaja v soboto 16. maja od 20. ure dalje pod šotorom na nogometnem igrišču. Za žur poskrbi skupina Vzrok, za hrano in pijačo pa temenški gasilci in gasilke. Se vidimo v Temenici!
1: Philips. Zdaj še ugodneje. V Big Bangu vas čaka dodatnih 10% popusta na izbrane Philips televizorje, audio opremo in izdelke za osebno nego. Plačajte s kartico Mastercard in prihranite še več. Ne zamudite. Wow, Big Bang.
0: Frajerski pri-party. V soboto 16. maja ob 20. pod šotorom Wunder Beach Bara čakajo vas hostese, akcijske cene pijač in zabava s potepini. Vstop ni na ni. V soboto 16. maja vabljeni na Bizeljsko. Ob 16.30 srečanje gasilskih vozil Volkswagen. Ob 17. se bodo otroci in odrasli zabavali v gasilskih igrah. Ob 20. pa velika gasilska veselica z ansamblom Kavški.
2: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
3: Ja, urca je nekaj minut čez četrto. Z vami smo še vedno vse tri frajerke in punce smo dobre volje, a ne?
4: Ja. Kako Ivana vedno lepo začne z ja, ura je tok pa tok in vi ste na Radio Frajer.
3: Ja. Prav pomerja.
4: Prav pomerja, Ivana bi bila lahko taka psihoterapeutka.
3: Ja.
4: No, psihoterapeutka pa je tudi naša slovenska glasba in zdale sledi Tilčeh, lahko, lahko, ansambl Fekonija, želim, da moja si in pa Gadi za te.
3: Evo, za vas bomo zavrteli.
4: Tele

0: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Radio Frajer, poslušate, dragi naši Slovenci. In zdaj se pogovarjamo, kaj je tisto tradicionalno slovensko in kaj nas naredi.
2: Kaj, po čem se prepoznamo?
1: Po čem se prepoznamo,
3: aha,
1: Slovenci?
3: Smo Slovenci. Ja. Jaz mislim, oziroma jaz bi rekla, da imamo neke ta prave slovenske običaje, ne vem, da se v nedeljo na kosilu zbere družinca, pa se je goveja župca, pa se posluša zraven domača glasba, obvezno.
1: Ja,
3: Alpa.
1: Filane paprike v škatli od planice.
3: Ja. Valda.
1: Največje razočaranje mojega otroštva.
3: Ja. A ne, vse drugo najdeš tam noter, ko sladoled. Ali so to cvirki, karkol?
2: Ja, pa to zašivat.
1: Pribor.
2: Ja, pribor za poše v škatli od piškotov.
1: Oni modri škatli.
3: Ja,
1: no. Po mojem je to po celom Balkanu, da to ni samo slovensko.
3: Ne, ja.
1: Ampak drugače smo še, naprimer, unico patki, zajčki, ne vem, če se jih spomnite.
3: Ja,
1: jaz jih
3: imam šulčke.
1: Taki modri ali pa zeleni, tako
3: reči.
1: Grde barve so bili, moram priznati, niso bili take. Pa zdaj so v modi te pastelne barve,
3: ja,
1: a ne?
3: Ja.
1: Takrat so bile pa une, prav une za jajco barve.
3: Ampak žive.
2: A veš, da moja kolegica ima mulca, ki ima te copatke in ga zmeri dražim. A lahko jaz tvoja copatka vzame in mi je za rojstni dan kupila te zajčke copate, tako da imam jaz.
1: V tvoji velikosti.
2: Ja, dobiš
3: jih.
2: In jaz jih nosim.
1: To je, zdaj moraš pa naslednjič jutar, na petek moraš prijeti v službo s copatki.
2: Prav.
1: Boš?
2: Bom.
1: Boš?
2: Zmenen. Roka.
1: Ok, zmenjeno. Sam poraba še zmes pa Ivana, je ne?
3: Lej.
2: Ja, bomo naročili.
3: Mi pa nimamo teh, ampak ziher, kaj mama pa kakaj jaz večarke, ha?
1: Jaz večarke so tuči Slovenci.
2: Ja. Lej. Ja, jaz se zmeri spotaknem, ker sem že na Dolenjskem živela od brata tiste 47 cifra in pride poštar, jaz to, kaj bomo bula? In valda, jaz večarke in pa se trikrat skor ubijem, da grem po tisto položnico.
1: No, evo, zdaj smo našteli kar ene par takih tradicionalnih slovenskih stvari, oziroma kaj je tisto, kar nas dela res Slovence.
2: Tako.
1: Je pa res, da nas povezuje in združuje ta naš narod, tudi naša slovenska glasba, ki jo pa pri nas na Radio Frajer res ne manjka.
3: Ja, in Teja, Ana, boš povedala, kaj bomo mi zdajle zavrtele našim Slovencem?
2: Samo lušno, kva pač mo, ne? Slišali bomo prva liga, nocoj Sanchez polja vriskam, istarski fant je spomin na vaju, Modrijani, tvoje telo se meni prilega, tako kot moji zajčico patki. Evo, uživaj.

0: Na dobro voljo. Najboljši slovenski zabavni hiti.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Zastoji so na cestah, ki vodijo iz mestnih središči na mestnih obvoznicah, med Uncem in Postojno proti Kopru, med Senožičem in Postojno, med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani, med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjako proti Mariboru, pred priključkom Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani, na cestah Laško-Celje, Velenje-Črnova, Lesce-Bled. Predmet na vozišču pa ovira promet na Vipavski hitri cesti, med priključkoma Šempeter in Vogrsko proti Razdrtemu. Zvečer in v prvem delu noči bodo predvsem na zahodu še nastajale plohe in nevihte, ki se lahko pojavijo tudi drugod. V drugem delu noči pa se bo vreme prehodno nekoliko umirilo.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. Večina začasnih prometnih ureditev na območju delovišč na avtocestah in hitrih cestah je skladna s predpisi in strokovnimi smernicami, so na podlagi inšpekcijskega nadzora ugotovili pristojni. Kljub temu ta delovišča predstavljajo pomemben izziv z vidika varnosti in pretočnosti prometa. Vlada je sprejela ukrepe za zmanjšanje primanjkljaja, s katerimi naj bi prihranili 370 milijonov evrov. Del bodo zagotovili z višjimi prihodki od davka od dohodka pravnih oseb, del pa bodo prihranila ministrstva, največ obrambno.
3: Največji del prilagoditev bo izveden na obrambnem področju, približno 100 milijonov evrov.
2: Tako finančni minister Klemen Boštjančič. Mariborski Rdeči križ pa začenja obsežno kampanjo zbiranja prispevkov za obnovo njihovega letovišča v Punatu, kjer že več desetletij izvajajo zdravstvena in socialna letovanja otrok in mladostnikov, v zadnjem obdobju pa tudi starejših ljudi. V lanskem letu so tam imeli skupno več kot 2000 gostov.
4: PGD Sela pri Kamniku 15. maja ob 19. uri organizira dobrodelni koncert za zbiranje sredstev za novo gasilsko cisterno. Po koncertu bo za zabavo do polnoči poskrbel ansambl Šus. V soboto 16. maja pa gasilska veselica ob 90-letnici društva, ki bo vključevala tudi slavnostno parado. Za glasbo bo poskrbel ansambl Banovšek.
5: Bi si kupil minibager Hofmann Suki KT12 za samo 6899 evrov. Več na lagerhof.eu.
6: Kako pa zveni vaša sprostitev?
7: Savne in masažni bazeni JJ Spa. Za sprostitev doma na jjspa.si. JJ Spa. Blagovna znamka trgovine Jana.
6: Ne veš kam? Po dnevu brez razmišljanja. Trapa. Dober obrok, brez kompliciranja. Če si blizu, se ustavi.
4: PGD Iška vas vabi 16. maja na veselico pod velikim šotorom. Ob 18. otroški program, ob 20. pa veselica skupino Firbci. Za hrano, pijačo in bogat srečelov bodo poskrbeli domači gasilci in gasilke.
1: Ura je prava, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
8: Ja, takole, Radio Frajer je tukaj in s tabo smo vse tri frajerke.
9: Ja, tako je.
8: Tole četrtkovo popovdne res hitro mineva, ura je že nekaj minut čez peto in kmalo bomo šli domov, če pa ste že na poti, pa varno in strpno na cesti. Evo, za lušno pod... Kaj je to, če za lušno kaj? Za lušno pot domov Ivana me je tako pogledala, ker da je, ne vem, kva se je zgodilo, ampak ok, bomo zdaj zavrteli same lušne komade in sicer
9: Firbci, ona hoče, Modrijani ansambl, stil, bite, bite, in pa, tale je pa taka lušna, sladki greh, frajer. No, mi bomo še malo trenirale, Modrijanom to očitno super gre in pa stilovcem. Drugače pa ja, tale sladki greh frajera, ne? Prav za nas frajerke zdaj,
8: za vse frajerje.
9: Za

0: čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: To je Radio Frajer, draga Slovenija. Z vami smo Lucy, Teja in Ivana.
2: Hej. Ej, babe, ne me obsojate, ne.
1: Že.
3: Pa smo tam, a ne. V glavnem, vem, da folk uporablja umetno inteligenco, ChatGPT za bolj koristne zadeve, a ne.
2: Ja.
3: Ja, no, jaz sem ga nekaj...
1: Čaki.
3: Ja.
1: Kva si ga spet vprašala te?
3: Ok. Veš, ko se cel dan vse vrti okol psov, a ne? Vprašala sem ga, katera pasma bi bila vsaka od nas in zakaj.
2: Oh. Ne! Ja, in kakšni so bili rezultati? Oziroma, ja. Kakšni so rezultati?
3: Evo, definitivno bom povedala, a ne? Aha. Sem tako se zmenimo. Ne, mene obsojete njegovo maslo, ve pa sem povejte, kako se strinjate s tem.
2: Ok, okay, ajde,
3: okay, se pravim. Lucija, ki ima energijo gazde, a ne? Ja, nemški ovčar.
2: Oh.
3: Ja.
2: Ja.
3: Ja, ti si, zakaj? Se pravi, vodja tropa, organizirana, vse pod kontrolo, malo energije, dejmo punce, gremo. Aha. Zaščitniška, ko je treba, okay. Pa tudi avtoriteta. Ni kaos, ampak red.
1: Wow, zdaj se počutam, kaj tako mislim, čisti me, čisti me zadela.
3: Pohvaljiva, ne, dobro je zadev.
2: Ampak jaz mislim, da se tudi nemški ovčar lahko malo sprosti.
3: Ja,
2: se se,
3: definitivno.
1: Zdaj se tle ven vlečem, ker zdaj bo folk mislil, da sem folk tako šihčik, del, šihčik.
3: Ne, ampak mi smo imeli nemškega ovčarja, naprimer moja oma ga je imela in to je bil tak zanimiv pes. Pač je tako, po eni strani zgleda strok, po drugi strani je pa tudi tak piki.
2: Cukar,
3: res je cukar. Evo, gremo na Ivana, ne? Ivana ima energijo Angela pravi, ChatGPT in si zlati prinašalec.
1: Oh, ja, direkt, s tem nasmehom pa to.
3: Ja, prijazna, vsi jo imajo radi, mirne energije, ona pravi tako, ma sebo vse, ok, rada ima ljudi, folki zaupa.
2: Oh, wow.
3: Po mojem se tudi vse strinjamo, a ne?
1: Ej, čist ga zadev, kaj pa Tita je, kaj pa je zate rekel?
3: Upam, da bom prav povedala to pasmo. Aha. Kokapu, to je ten hibrid. Najbrž sem narobo povedala. To je hibrid med koker španjelom pa pudlom.
2: Oh, wow.
3: Ja, in vsem dajo občutek, joj, kako je cute, ampak hkrati je tako nepredvidljiva.
1: Ja.
3: Ja. Ena minuta cute, druga minuta 100 na uro.
2: Drgač.
1: Direkt.
2: Ja.
1: Direkt. Ko te pride zjutraj, ja, že je, dobro jutro. Čez 5 minut, ja, bo kjero kavo, jaz bodo tako 6 litrov kave, bo kjero kavo.
3: Ja, pa tu ne bi bila tako dost zmedena pasma, tako da. Recimo, da je tale čet kar zadeva.
1: Glede na to, da je danes Teja na mešalki, ne, tukaj pa nas v studiju, jaz mislim, da se kar znajdeš, Teja. Ja. Da nisi toliko nepredvidljiva, da bi spustila kar še na tak zanimiv uložek noter v naš program, ampak da ti kar gre, no, si pa taka luška, no.
3: Ampak pustimo se presenetiti, ne.
1: Ne zdaj spustiti, ne šefi poslušajo, ker vem, da nas poslušajo.
3: Evo, ja, vi se pa s svojim ščetom pogovorite, kjera pasma bi bili vi, a ne?
1: Ali pa vaš partner, mogoče

0: Ko povežemo mestne frajerje in frajerke, dobimo najboljši radio za vse. Frajer Radio. Prvi na vasi.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Zastoji so na cestah, ki vodijo iz mestnih središči na mestnih obvoznicah med Uncem in Postojno proti Kopru, na posameznih delih med Senožičem in Postojno, med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani ter med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjako proti Mariboru. Zvečer in v prvem delu noči bodo predvsem na zahodu še nastajale plohe in nevihte, ki se lahko pojavijo tudi drugod. V drugem delu noči pa se bo vreme prehodno nekoliko umirilo.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Sajl. Arso opozarja na močnejše nevihte z nalivi, predvsem v zahodni in deloma v srednji Sloveniji. Do sobote zvečer bo vreme nestanovitno, možni so tudi krajevna toča, sodra in močnejši nalivi. Dež pa bo postopno slabel šele popoldne. Začetek prihodnjega tedna pa bo že bolj sončen in stabilen. Te dni se na Kitajskem mudi ameriški predsednik Donald Trump, ki je v Azijo pripotoval številčno delegacijo vplivnih in bogatih politikov in podjetnikov. Med njimi je tudi Elon Musk, ki je na pogovore pripeljal še svojega 6-letnega sina. Na srečanji so med drugim določili strateško smer za odnose med Kitajsko in ZDA. Kristjan Čeh in Tina Šutej bosta branila naslova na IFIL Slovenija mednarodni atletski ligi Telekom Slovenije, ki se bo začela v nedeljo v Mariboru. Tekmovanje bo sestavljeno iz 5 mitingov ter iz državnega prvenstva in pokala. Vsi mitingi pa bodo tako kot lani šteli v serijo Challenger svetovne atletike.
1: Frajeri in frajerke, ste pripravljeni na žur leta v Vojniku. V petek, 22. maja, v kavarni Fitplac udari prava veselica z ansamblom Sladki greh. Kavarna Fitplac in Sladki greh, 22. maja v Vojniku. Se vidimo!
3: PGD Iška vas vabi 16. maja na veselico pod velikim šotorom. Ob 18. otroški program. Ob 20. pa veselica skupino Firbci. Za hrano, pijačo in bogat srečelov bodo poskrbeli domači gasilci in gasilke.
4: Lej, praznujemo 6. rojstni dan. V petek 22. maja ob 20. uri. Brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
3: V soboto 16. maja vabljeni na Bizeljsko. Ob 16.30 srečanje gasilskih vozil Volkswagen. Ob 17. se bodo otroci in odrasli zabavali v gasilskih igrah. Ob 20. pa velika gasilska veselica z ansamblom Kavški.
5: Ne veš kam? Po dnevu brez razmišljanja. Trapa. Dober obrok, brez kompliciranja. Če si blizu, se ustavi.
3: Gasilska veselica PGD Temenica prihaja v soboto 16. maja od 20. ure dalje pod šotorom na nogometnem igrišču. Za žur poskrbi skupina Vzrok. Za hrano in pijačo pa temenški gasilci in gasilke. Se vidimo v Temenici.
1: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je... Radio Frajer.
6: Ja, Radio Frajer, vse tri frajerke. In kaj ne rečem, dobra popoldanska lušna energija.
7: Ja, točno tako. In jaz verjamem, da to energijo pričarajo sami fletni komadi, Firbci, Ej Kozarček, Mladi Gamsi, Mlada Fanika in pa Gadi, ko mislim na te.
6: Pa bodmo iskreni, tudi mal me pričaramo te energije.
7: Ja, upam.
6: Ja, upam.

0: Radi, ki jih ne preskočiš. Muzika, ki ne izgine. Večni frajeri. Samo na Radiu Frajer.
1: Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo, razširjeno izdajo Superkart darilnih kartic, ki ponujajo možnost izbire med več kot 800 trgovinami in najboljšimi blagovnimi znamkami.

0: kjer narodno zabavno zveni frajersko.
1: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
2: Štajerska avtocesta bo na priključku Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani zaprta predvidoma do 25. maja. Na gorenjski avtocesti pa se morajo vozniki, ki želijo zapustiti avtocesto na priključki Kranj zahod ali Kranj vzhod iz smeri Jesenic proti Ljubljani, razvrstiti na desni pas. Petek bo oblačen z občasnim dežjem, deloma plohami in nevihtami, popoldne se bodo padavine nekoliko okrepile in zajele vso Slovenijo. Ponekod bo še pihal jugozahodni veter, ob morju jugo. Temperature zjutraj se bodo gibale od 6 do 12, v alpskih dolinah okoli 3, najviše dnevne do 17, na severozahodu okoli 10.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Onkološki inštitut Ljubljana opozarja, da je Slovenija med evropskimi državami z najvišjo umrljivostjo zaradi kožnega melanoma, poroča N1. Strokovnjaki pojasnjujejo, da to ne pomeni slabšega zdravljenja, ampak tudi več odkritih primerov in kakovostno spremljanje bolezni. Kljub številkam je zdravljenje uspešno, 5 let po diagnozi živi približno 92% bolnikov. Ključna pa ostajata preventiva in zgodnje odkrivanje melanoma. Kuba je pripravljena preučiti predlog ZDA za pomoč v višini 100 milijonov ameriških dolarjev. Država se med tem pomankanju energentov sooča s hudo krizo, ki jo še poslabšujejo ostre ameriške sankcije. Vzhod Kube je prizadel nov obsežen izpad elektrike. Izraelska vladajoča koalicija je vložila predlog za razpustitev parlamenta, s čimer je odprla pot predčasnim volitvam. Te so bile sicer prvotno predvidene za 27. oktobra. Milka je zmanjšala težo čokolade 100 na 90 gramov, embalaža pa je ostala skoraj enaka. Nemško sodišče je odločilo, da je to zavajanje kupcev, saj manjša količina ni bila dovolj jasno označena. Ob tem se je cena čokolade še zvišala. Podobno zmanjševanje količine izdelkov se pojavlja tudi pri drugih izdelkih.
1: Kilometri bežijo hitreje.
0: Ko poslušaš frajersko popoldne.

Od vročine pijana, od solarija zažgana, mi dala je klofuto v bližini to pogana. Okaral sem punco za ročno oznako, a kje naredil sem napako.